Gaig mé rá, tá mé ar bhís mas an nniu mar bralum Dave Loft ar Instagram ceap an ghúil sé go hiantaach, agus tá sé anmha ar fad leis an ceolaige. So bhí sé anseil sa spin agus rinne sé an air an hólaí bio. Sé é.

agus an tuna bhíanana go bor a gcót an taachtain sicáte Becky Hill mór. Gheist is ná. Céimh agan an taachtain seo? Well, tharlaim láthrach agus ciamuid I gcéan trucha tún. Ag tosaní an is ag bun ar gcót a go bhfuir trucha le Joel Corry agus Whisper. Hit 13 a hÉireann.

seanvág me ceannachas siúd ag an tapspat agus beg le cloisteáil go luua. Tá nó méid lenam de roiigeí leis an túnatá gaiine go bhfuair a fé seach. DJ Goja, mí si go.

Swell ag iver a car agus na seag súl go mór le iad san eis go beor an státe ag Electric Picnic im mlíana. Lánaú de roigar ist agus amór eile nár áirí glóin an top spot a bhaint amach ach atá ós ar gór an eis a gibhir trí. You gael le Moving to the Sun.

0: Táma díireach take ag an tapspada chóirte agus tá sin am dom an tún is mása tír a roiint díobse. Solar gasach mé amach an túnatá goin ag bh rahéin éis mu tír go hána tappa lenar top 10 na seachna.
1: Seo iad na dehéad is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy.

0: fága mé leh chuir de leis an sin mó a tíir an tatan seo. Sárá gur piasa ceol áling ar nach ché. A gibhar hain, Kingfisher, the sun will never settle. Slán.
1: Hit 13 a Héireann.
2: Number 1.